0: 聞いております。
1: 聞いております。
0: 聞いております。聞いております。聞いております。聞いております。聞いております。你的路面我的下次请求我出来下。
2: 没出发。
1: 没出发。
2: 你在台南只有退烧结束。